Waita zvako blessing mutize iwe nkudeketera kwacheo uko. Habine baba imwe tipeniwo matso yana chiono cha mushe. Matso yanaonawo izvo zviri kumasure kwa zvense. Nakuti taneta ife kupukatizirha. Habiwa naseka ningati ndiripo ine panabuda ine ningatoti basi leze ngoto hema uone. Woita zvao ine kundisinza masulemu umu, woita kundipfukudza zvao iwo. Hapo zvensezvi izvi taneta ine kupukatirika ndipewo matso ya kuona izvo mumasulemu angu ningatinda buda. Kuti nikapuseo kuona kutine mbani na wana na kandida ine na kuti wazinji wache wa awa wazinji wa awo. Ndiyo naona wanaseka ine ningatindiripo. Pangu natoto basileze ngoto ye mawone deka ngoto ina matso mna mwoi. Ingaita kuona otinangusi uyu nsimunhu na kuda mchanyi iye anapukatirika. Zira kundida pango ndiripo ningatinda buda basi zvizinji zvinakaranga iye masulemu umo zvizinji zvinakaranga iye masulemu umo ndepo adikano ntsva kunyangalero izvo zvense izvi kukhari kwetheza nguva kuti ikwanise kusvitsana zvidziviso zvatuti nazvo pantsiku ninga enye munsi uno tichiranga mumachibesena nyansiku ya chishanu chishanu cha zvino zvadedekano ntsiku 10 na tsepfemba zamwezi iwo vakoni mugore ra 20 26 apo pazvense ndotomana ichi chidziviso chiri kutowera.

Waita basa zwa kongresu havina nyimbo iyo wadikanwe havi baba imwe nditsalakaniwa ine munditsalakananewo nakuda kuti upenyu uhu nsiobata iwe muna mawoye nsioba uyu waroti imwe mopindira zvano imwe mutidairireyo pana uya iwo wanyamarwa watu kuti tikwanisewo kuoneka kuti chibudirira pantsiko na nsiku nakuti wadasiya imwewa awa wanataisisi na ife wanalinga kuti basi nhinga yao basi wanalinga kuti basi nhinga yao iwo kuda kuti wakwanise kuti pao ife kunga iwo pana kuta iwo apo nsi nyamunsi tayo wadikanuwe izvi zvense nyimbo iyi katiperekeza kesvika pazvino pano apa ndiri kuendekeya simula inango iri kuyamutambwe iyi ndi Norman Chikoti pao ari kuyamutambwe achibve munhu nemunhu basa dikanuwe uite zvense zvinoita iwezvo ese kukuranga donzvi uri pamberi kuranga donzvi kulipo basi nakuti pana uinango wanhu nabarukawo kwene kuti waitire zvaunyangara wanyawo yawo ndepo iwe leka tai kuti panangupale ushupike mukati mwamoyo ushushikane ugurukute nazvo udungunye nazvo nakuti ndizvo zvenezvo izvo zvidatine iyewo padabarka iye adapiwawo chipo icho icho chakuranga donzvi wanyawo yawo ndepo iwe ungaona zvichitika izvo izvo leka tai kutsapatikanazvo kuti ne kudii ndayanyangaze kana ine hauna kunyangaza tai ese ndiwe wene basi wenei uyu ndiyo nyimbo irikwa mutambwe iyi ichatiperekeza kuyasvika pa izo zishanu na pini makumi mashanu na libodzi na kuti pasingora zvisingoenda yumi.